0: să mă ughibăi, pauzeam nagrado.
1: Покровитель найбільшої політичної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водном місто Атлантис. Стобогани, спрей-парком і велико забави з усо дружино. Наше почітничко варство попоскрбі за безкарно політі отрок і старшов. Водне місто Атлантис.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пер нас мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на антині.

0: 10 полетних романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо!
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.
2: Как Олопо!

0: поліття.
1: 10 журов версти.
0: Тут Антина їх має 10.
1: 10 хітов версти.
2: Drink some margaritas by

0: жур, več пані.
1: Алло, ей, кого тут послушати?
2: Зютрика се з будин.
0: Оу, є!
3: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.